Амбас. 80 жылдарда ура. 80 жылдарда ура. 90 жылдарда ура. НС радиосында экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Атанада.